0: lyssnar på oss. Vi lyssnar på er. Tipsa Radio 45. info@radio45.se.
1: This is the story of my baker.